22. jul. 356. prije nove ere rođen je makedonski kralj Aleksandar III, poznati kao Aleksandar Veliki ili Aleksandar Makedonski, legendarni grčki vojskovođa koji je za kratko vrijeme vladavine uspio da razori hiljadugodišnja carstva i osvoji većinu poznatog svijeta za Grke u svoje vrijeme, te se smatra jednom od najvažnijih i najuticajnijih ličnosti u cijeloj istoriji. 1784. rođen je njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, koji je izračunao putanju Halejeve komete. Na osnovu geodetskih proračuna izveo je nove podatke o obliku i dimenzijama Zemlje. 1888. rođen je američki mikrobiolog, porijeklom ukrajinski jevrejin, Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. 2012. 6 godina nakon prijema u svjetsku organizaciju, Crnu Goru je posjetio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u okviru regionalne posjete zemljama Zapadnog Balkana. Šavnik obilježava Dan opštine. Ovaj grad je na današnji dan 1941. oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.

0: Predsjednik Aleksandar Vučić primit će u oproštenu posjetu ambasadorku Savezne Republike Njemačke Anke Konrad. Prijem je zakazan za 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vencu. Konrad je od 2022. godine bila ambasador Njemačke u Beogradu. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da će sa Rusijom, kako se očekuje, biti produžen gasni aranžman do kraja godine. Ističe da je ključ energetske stabilnosti u diversifikaciji izvora snabdevanja, navodeći da su u toku pregovori sa Svetskom bankom o višegodišnjem projektu za razvoj unutrašnje gasne infrastrukture vrednom oko milijardu evra. Ministarka objašnjava da je još neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u našoj kompaniji posle 31. jula. Naglašava da ključnu ulogu u tom procesu igra Vašington. Četvrogodišnji dečak utopio se u akvaparku Jugovo u Smederevu, a detalji nesreće još uvijek nisu poznati. Prema rečima očevidaca, lekari hitne pomoći odmah su započeli reanimaciju i uložili maksimalne napore da spasu dete, ali u tome nisu uspeli. Sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće bit će poznate nakon istrage. Telo za sada neidentifikovanog muškarca pronađeno je noćas na trotoaru u bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu ispred poznate apoteke. Kako saznemo, slučajni prolaznik prijavio je policiji da na ulici leži muškarac koji ne daje znake života. Policija je obavila uviđaj, a telo je poslato na obdukciju. 7 automobila uništeno je u nezapamćenom vandalskom pohodu na bulevaru Evrope u Novom Sadu. Prema prvim informacijama, vandali su čekićima razbijali stakla na vozilima. Navodno su pronađeni i otisci cipela, što ukazuje da su pojedinci skakali po automobilima. Uviđaj je završen, ali počinioci nisu poznati. Policija u Pančevu je isključila iz saobraćaja 29-godišnjeg vozača motocikla koji je vozio bez zaštitne kacige, a kontrolom je utvrđeno da je imao 0,61 promila alkohola u organizmu i da je bio pod dejstvom kokaina. Protiv njega su podnete prekršajne prijave. U Sloveniji je uhapšen 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, osumnjičen za ubistvo nožem svoje 36-godišnje partnerke. Pronađen je u blizini mesta ubistva i nije pružao otpor hapšenju. Policija u Celju saopštila je da će nakon završene istrage biti priveden istražnom sudiji zbog ubistva. 8 radnika stradalo je nakon urušavanja tunela hidroelektrane u izgradnji u indijskoj državi Sikkim, saopštile su lokalne vlasti. Do obrušavanja je došlo usled klizišta. Zvaničnici su prethodno naveli da je oko 27 radnika ostalo zarobljeno u tunelu nakon što je blokiran ulaz. Spasilačku operaciju otežalo je prisustvo gasa u tunelu. Pilot malog aviona prebačen je u bolnicu nakon što je letelica udarila u krov kuće u američkoj saveznoj državi Texas. Prema navodima vatrogasne službe, avion je pokušavao da sleti na obližnju pistu kada je došlo do nesreće. Pilot je bio svestan nakon udara, ali zarobljen u kokpitu. Nakon toga kuća je obezbeđena zbog curenja goriva. Sledi istraga o uzrocima nesreće. Najmanje 7 osoba je poginulo, petoro je povređeno kada se zapalio autobus na jugu Vijetnama. Putnici su ostali zarobljeni unutar vozila. Vatra je zahvatila ceo autobus, uzrok požara još uvijek nije poznat. Broj poginulih u snažnom nevremenu koje je pogodilo Čile porastao je na 10, dok je više od 2400 ljudi pogođeno posljedicama nepogode, a više od 104.000 ostalo je odsečeno zbog poplava i odrona. Prema najnovijem bilansu, u nevremenu je povrijeđeno 17 osoba, 4 osobe se i dalje vode kao nestale. Zbog opasnosti od izlivanja reka i klizišta nastavljene su preventivne evakuacije stanovništva. Pretežno sunčano, sa oblačnim intervalima, ali i mogućim kratkotrajnim pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na grmljavinske nepogode, jaku kišu i olujni vetar na području zapadne i južne Srbije. Za konkretne lokacije RHMZ će izdavati hitno upozorenje 1 do 2 časa unapred. Gledali ste Brze vesti, ostanite uz Kurir televiziju.
1: dragi slušaoci, šta reći, čuli ste i brze vesti, nekad su dobre, nekad nisu, kao i ovo vreme naše ovdje u gradu Brisbaneu, malo i kiše, ali što se kaže, što naš DJ Šumi kaže, posle kiše doće i sunce, a trenutna temperatura ovdje u našem gradu je nekih 19 stepeni, da kažem malo i zahladilo, a meteorolozi nam preporučuju, kažu da se malo i obučemo, pošto evo i sreda će da bude oko 21, tamo do vikenda će da bude, kažu, malo i sunca, pa ne znamo, vidjet ćemo. Šta reći, dragi slušaoci, vi uživajte uz radio 4EB, frekvencija 98,1 MHz, a ja ću da malo skratim priču i da nastavim sa lepom pesmom i da nastavimo dalje, pa ćemo posle da čujemo malo i obaveštenja iz našega grada, a vi uživajte, šta reći.
2: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.